0: Karlo Nhlongo hechi kumbula mithu me okadi tambiye da nyasi ngse tsihita ko hechi lamisa dzilata ko ikhamba tenga chiti chilumba ko wase thathu wa nyasi. Lulamisa di wachi la kuti sopetele ku ati Mosambiki ka 15 horas.
1: Radio Mosambiki Gaza.
0: Kurulang setu patenga ya Gaza.
2: Tenga ya Gaza. Jameto ya mahungu a província ya Gaza.

0: Rádio Moçambique, 50 anos servindo Moçambique.
1: 21 horas na 9 minutos, Ndenika Karina Utsongo, estava aqui em Gana lá, Kachitiku Tchadzungin. Matrela que é, levou uma congumacam a kufikisa marungu na Yankoka, ka wazitatu mwana no mwana na kusukela a emissor provincial de Gaza. Kutan, Carlo, iramba mungisere kuwa ke Arian Zotso, leswa kutalongo loka kwa fika 23 na 29 minutos, ka matrela ya Tzungin.
2: Chitiku cha Tzungin.
3: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
4: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiku cha Dzongeni.